سنیلا ظفر انہی بہترین پرانی غزلوں کے ساتھ بتائیے آج کون کون سی چنندہ غزل آپ کے لیے پیش ہے. پیشی خدمت ہے کارکرم کی یہ پہلی غزل. لتا منگیشکر کی آواز, فلم کا نام عدالت, راجندر کرشن کی بول, مدن موہن کی دھن.